0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញខ្សែលើរលក FM កំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចាញខ្សែលើរលក FM កំពស់99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាញនៅថ្ងៃនេះរួមមានឃុំកូតូផ្លាស់ប្តូរថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិភាគតិចក្នុងឆ្នាំ2026វិទ្យាល័យអន្តេវេសិកជនជាតិអញ្ញាញ1ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026កាសែតនឹងវិទ្យុទ្រូទូអង្យ៉ាងប្រកួតថវិការសាងសង់ជំរុកកក់ក្តៅអតិវេនៅឃុំបាជុកនិងញិនយ៉ាអ្នកថែរក្សាការរស់នៅថ្លៃធ្នូនៃតំបន់ស្រុកស្រែញិនធឹងចាស់លំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់អត្ថន័យពិស្ដា